0: yo kala from haka hilon tak yo pane la we nyoa na mune tam duela ka
1: la signora eu queria no futuro ele comprar uma celera
0: ma mahikumeli meli o ni mohana mtudi ni vinre
1: eu queria no futuro
0: mono pola la ke lon tak akireke
1: masulelo baba mane
0: angwana vo ipuri manasite no ne koi
1: waila ka kinova
0: mono pola
1: kinoni yolo chehe kinoni yo parana hai
0: mono pola ele ke lon tak